0: Mana makan itu, Rom? Siapa bilang ngirim ani, Rom? Erbangi singir, Rom.
1: Relaku bagi bapakku inak itu waktu dendam bau deh.
0: Jangan.

0: Yun ni kana chuet nya don.
1: Pache tadi.
0: Story ba wa mata te.
1: Chuet.
0: Enjoy.
1: At talibog, ito yang si gamain.
0: Tidak jalla deh.
1: Liwak kam. Kordo pa challa challa sempurna.
0: Dulu si kanak kuki. Sekarang si bokoy.

0: Memang main itu lo tiada iya. Eh, doi, doi, doi, doi.
1: Balik apa? Balik doki.
0: Balik doki.
1: Sigal lekuk lame.
0: Sigal lekuk lame.
1: Apa tu minyak kena rahsia kat?

0: siang. Jayang ini pengeluaran daripada sawal.
1: Pemasukan enggak?
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa nak antri? Cik lah tuh aja, lah bawang.
0: Apa pak? Mana cik lah, salah jangan birin lah. Ih. Kamu marah ini ceritaan.
1: Apa juga? Cik lah birin.